ate basafa mmienu ne fa eye hinanan na ne soro kro basafa baako ne fa no ye ne men ne mfatro nan no so emua nana ne men tuitua na ode kobre mfrafra ye dura ho na ye aforobochi anho ne men nyina nsinane sisa de ne nkura edi nam ne nsrama kukuwa no eho ne men nyina ode kobre mfrafra ye ne ye na onwini aforobochi anho kobre mfrafra ye ntintan a wanwiru ne satana ne bama no ase firifam koduru mfimfini na ogunka nan tuitua kobre mfrafra ye ntintan no ntwea nan no so sɛnyɛ mpoma no hyehyɛ bia na ɔde oku sene mpoma na ɔde kɔbere mfrafra yɛ duruduru ho na ɔde mpoma no wurawura nkaa no mu afɔrebɔkyea no nkyɛnkyɛn na ɔde